mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot, kugle, kristalne, samo da